0: 知道，
1: 兄弟，兄弟，这仗打太过瘾了，再有胳膊小时，禁卫文那老窝就得让我给端了。
2: 朱大哥，我们的战略目的已经达到，再打下去，日军的主力就要回防，我们必须尽快抽出战斗。
1: 太可惜了。
0: 聚会，大哥，老四，
1: 我代表八路军和卫国，谢谢各位了。
3: 这你就见外了吧？于公，咱们就应该一起打鬼子。
1: 于私。
4: 我是魏国大哥，智慧也是我兄弟啊。
1: 好，这样，我现在马上回虎头山去救魏国。
3: 我哥他不会有事吧？
1: 哎，要不然我跟你一起去虎头山，把张仁杰那小子给办了。
4: 大哥，谢谢了，这是八路军内部的事情，如果您去，反而弄巧成拙，害了魏国。
1: 好了，就此告辞。
5: 迅速撤出战斗。是。報告、理論通報部から来た敵の86軍の部隊を全て殲滅しました。
6: お疲れ。
5: 報告、コネリザン長官、女捕虜所連れてきました。
6: 何？どこに連れていた？
5: 憲兵隊です。
6: 憲兵隊、俺と一緒に憲兵隊行くぞ。敵行け。 第1連隊、第2連隊、先導隊に分かれろ。不動産の周りに待ち伏せろ。
5: はい。

0: 出点错，我能擦掉。但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 下令殿、この女連れて行きます。連れて行く理由は聞かせ。
0: 理由ですか。
1: はい。この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったでいいでしょうか。

0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放ち、傷口を手当てして、八郎軍の服を着せろ。
2: はい。
3: 张先生，怠慢了，请坐。
4: 不必了。
3: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
4: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
3: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呢？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
4: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
3: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。

0: 注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスーの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 先生，你好，我是竹下俊，请多关照。今天来这里，既不是审讯你，也不是诱骗你，而是专门来看您的。原因很简单，因为你是我好朋友的父亲。我没有欺骗你，我和你的儿子周卫国是在德国柏林军校的同学。造化弄人啊，既让我们成为了好朋友，又让我们两国处于敌对的国家，还有我们都是军人。不过你的儿子很像你，值得您骄傲。
1: 首长，让我离开八路军。
2: 离开八路军？为什么？
3: 我去救我的父亲还有陈毅。
2: 那为什么要离开八路军呢？
3: 我不能那么自私，让我……
2: 你别说了，我知道你的意思。周老先生是民族英雄，营救周老先生本身就是我们八路军分内的事儿。
3: 可是不离开八路军，我不能擅自行动。
4: 报告，
3: 兄弟，邱团长。
2: 啊，周老大。
3: 大哥，你怎么来了？
2: 你们坐下说。
4: 我带着朱老大一起去了莱阳。
3: 情况怎么样？
4: 张仁杰现在关在宪兵队，陈毅的下落还不知道。
3: 为什么还关在宪兵队？
5: 哥，
3: 咱爹他
6: 小辉，
3: 这出什么事了？
6: 兄弟，
3: 刘团长，这到底都出什么事了？
6: 我们的父亲被抓到莱阳县城了。
3: 哎呀，那还等什么？还不赶紧去救啊！
2: 周老大，我们正在想办法。老杰，
7: 到，
2: 立即以我的名义给军区发报，请上级批准我们立即营救周老先生。
7: 是。
8: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。
2: 立即执行陈军长的命令。
6: 首长，请你批准我和你们一起行动。
2: 虎头山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。
9: 周卫国は自分の部隊を連れ救出をする可能性が高い。不動山の攻撃隊を止めるな。
10: はい。閣下、八郎のあの女をどうするつもりで、話すつもりですか？
9: 彼女は彼の女だ。彼にしてあげれることは彼女を守ることだ。
10: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻課の目も光っています。
9: 突撃隊が自分の捕虜を工事するのは何でダメなのか。
10: 閣下殿、心配してます。
9: 彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなのかわからない。私はこうするしかない。
10: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、お父さんの全滅する日も近いことでしょう。
9: 下条に伝えてください。今厳しい時ですから。焼酎いただきます。
10: はい。閣下、ご機嫌斜めですか？
9: 軍人として戦場で相手を勝てなかったら軍人ではない。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 父さんを攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助けること気持ちは強い。不動山に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。地団長と四郎を守ろう。他の正体は俺について不動山の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 稽古と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来，就得押回去。咱们在他们回去的路上走。
2: 隊長、村には誰もいません。
3: 周囲学校、見くびれだな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。小団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分だ。小団長、お名前は田中ねこはがる。さすがに恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親を脅かす軍人か。
5: 小団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つした身でだ。父親を紹介することができる。だが大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、集団長、当てに行くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。本員引き返せ。
1: はい。
2: では。
3: 周囲国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 機体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
1: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
1: はい。
0: 山添さん、それはやめとかいいと思います。
4: なぜでしょう？
0: 彼に刺激が強すぎると。
3: 虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。
0: 私は反対します。
3: 山田、やれ。
4: はい。

0: 入団長殿。
1: 竹下は？
0: 竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
1: 帝国国軍人を通して残地の特権は、これはいかん。
0: はい、竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周永国父の死体を縄文にかけたことです。
2: 報告。
1: いえ、
2: 逮捕武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜刺され、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
1: バカ。
3: 報告、大夫と蘭陽のカエラ隊が殺され、首が吊るされました。
1: もういいよ、手に行け。
2: はい、
3: はい。
1: 宮本、どうぞ橋本は我々に本部に注意する。早くしろ。
0: はい。
3: 報告。
0: いえ、
3: 新援方向の日名軍の攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周永国の父親の死体を奪い返すことです。
0: 周永国の親父の死体で信玄の品軍までもやってきて、高藤さんと信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
1: よし、かけてこよう。
0: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周永国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
1: 今回こそ周永国と勝負しよう。
4: 大哥，怎么样，兄弟？有陈县长下落吗？
5: 终于了解到了，他是被朱下军带走了。
4: 朱下军？
5: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。我的人很难接近他的驻地。
4: 好，兄弟，你先告辞。

0: 武蔵忍の国だ。我が軍の3つの拠点が削除され、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。バカ。報告、タイフとライアーのカイラダイが殺され、首が吊るされました。もういいよ、天に行け。
1: はい、
2: はい。
0: 宮本、どうぞ八郎君は我々に本部に集中する。早くしろ。
1: はい。
0: 報告。
3: いえ、
0: 金炎砲口の雛軍の攻撃に加わっております。八郎軍部の命令でこの作戦は行われております。周囲国の父親の死体を奪い返すことです。
3: 周永国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、皇統山と信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
0: よし、かけてこよう。
3: 閣下殿、私の考えは皇統山の周永国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行山を守ることです。
0: 今回こそ
4: 胜国都，勝負勝。
5: 大哥，怎么样？兄弟有陈县长下落吗？
4: 终于找到了，他是被朱家骏带走了。朱家骏？
5: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
4: 好，兄弟，先告辞。

0: 失礼します。緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营以全歼赵壤守敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 三少总，赵壤も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 赵壤。
4: うるさい！黙れ！
5: 他の部隊でライアンを守りましょう。
4: 行け！
5: はい！
4: 何やってるの！作戦室持ってこい！

0: 旧団長殿。
1: 情報によると東山の八郎君と清原の軍隊兵結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃がありますか。
1: そうです。ヤマト、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を出会って不動産の八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。

0: 報告します。今日明け方3時に宝剣が敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 昭和国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

요이 선방가다나 로프와 마치가이나쿠 슈에이국다 마즈 각쇼대어 공격시대 신고다시 공항을 사세대 我々に 待ち伏せさせ 襲撃をすること 雷雨に風船色と国民特攻を連合して 戦車を燃やして 物を持ち帰った後に 雷雨のお知らせをして 我々を有利の情報を教えて 風船の後に 雷雨国の 持ち帰らなきゃいけない。すべての資材を奪われた。最後に我々の兵士の資材を土壌にかけて36系のうちに12系を使っている。周英国賢いな。

0: 于五日夜驻莱阳县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军1000余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果7号天亮，我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産の機関銃。迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのでやっと出てきた。命令。第二大隊、破砲、第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 小英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知机表白，鬼子一停火，马上进入阵地。
7: 是，
8: 团长，让我们特战队上吧。
6: 水生
9: 到，
6: 带2个小分队对东南方的日伪军进行反冲。

0: 陈毅就雇上这个院里，
1: 可以确定吗？确定，今天我见到他了。见到他？嗯，是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找朱家俊，我就把她带到朱家俊的突击队。今天我在那儿附近溜达，希望能见到她。嘿，真是老天有眼啊！我不但见到她，她还请我到她那儿喝茶，说是要谢谢我。在她那儿，我见到了陈先生。那个女人告诉我说。
2: 朱家俊让他照顾陈先生，看样子陈先生没受什么苦。太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
3: 好，我会叫人通知过一中，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。もしもし、高橋さん。 お願いのことある。西村の八郎は、不動産の八郎を独立したんだ。塩江国、この中にいる。あいつらは、いくらね、人道兵器装備して、我が軍数百人の支配を失ったんだ。君こそ、あいつに勝ってる。 俺も二つ警備隊を派遣して帝国の日本に君にお願いし、二つ拠点連れて生駒に増援してください。お願いします。
4: 中村、はい、
5: 警部を鳴らせ、突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
4: はい。
5: 宮本、
4: はい、
5: ここに一つの正体残す。分かったか。
4: 閣下、ご安心ください。

0: お兄さん、戦争に行くですか？
1: 安心して、ここ安全だから。
0: もうすぐ行くの？
1: そうだ、心配するな。すぐ帰ってくるから。见到魏国，我会为你报平安的。
2: 谢谢，你可真是用心良苦啊。
1: 请你体谅足下的苦衷，也请你接受足下的。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 家殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するな。警備を強化しろ。出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。ソエに来た土地海機雷と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい、
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
3: 戦隊長会どうだ。
0: 万国の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
3: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が二つ東西を突破しました。
3: 突撃されたところに行ってみよう。
0: はい。

0: したいしかありません。
1: よし、わかった。
2: はい。
1: 大村、はい、一つ順調だよ選べ。ここで代名しろ。八郎君の逃げ道わかったら、すぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊、限定まで石川に沿って追いかけろ。
3: はい。はい、
4: 十分钟之后开始进行。
5: 朱大人，都看你的了。

0: パンダの桜の襟の色花は吉野の嵐っぽく84箇所に反応して嘘はとかじめめいたの空気を守る物の符は専用に剣
1: 中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: せ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: これで平気だろ。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、孫毅。
1: 朱家，你这算什么？忏悔吧，我不接受。说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱家，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるように。やっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。刀で俺を殺してくれ。

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れた。小野大尉が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: 阻止射撃、今すぐ撃て。撃つんだ。

0: 算了，来不及了。
1: 同志们，敌机轰炸，注意隐蔽！敌机轰炸，注意隐蔽！隐蔽！
2: 快！
1: 支団長から急電が来ました。
3: 有命。
1: 台湾の支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、また一種の支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。支団は空爆は予定通りに実施し、機部は空爆の後、訓練に便乗して一種に撤退すると決定しています。

0: メレ校長や校長ほか水の道に分かれ町の中で敵の軍令の民衆を定量に殺傷しそれぞれ北東西およ突破しろ町の撤退と全ての日本軍の標識を通り除き物らは自衛隊として以上にいるしろ通信兵は天保区を通り越し反抗庁を躍起はれを天皇陛下に急接せくせ以上
1: 怎么样同志们
2: 放心吧
1: 李队长怎么样
3: 都准备好了
1: 好来来来慢点慢点慢点啊
3: 好
4: 都听着了啊这三排都剩一点啊
5: 行行行没问题

0: 魔獣戦にあった。あちこちにあっち動くんだ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様、引き返せ。滑り戸を閉めろ。
2: はい。